Inggir udah nih sampun ini yang berjuang bersama Agung Asep nih bersama si kucit Kucita Dewi mak kucit kone. Ingiring udah dan di tang sana tetap ngekor ngiring di tiang nih gitu net body nih ngenah pih dewa ratu agung nih kita kita satu guru satu ilmu ya tuning je semang bedangin ngenah jani body nih nih hijau jangber narut jaya si semua di naro sakit body nih ngenah nih kentan sampun kapit ngiring-ring kapit niki nggih, nyalian kapit ngisuk semua kumanten. Ada juga naruk jayanya niki mangekser batu bulan jero sokaring pedongan. Bu jero Metrosari juga nggih, Pak Wayan Sugita ring Kute, Bu Dilia Arini ring Bangli, Nang Angga juga Kanjeng Dimas juga sampun masuk. Matur si semua kumanten, jajaming padel-padel timpal.